Sovinnollisuudesta ei häivää. Eivät kuule kunniakkaasti keskellä.